0: uprav za takve instrumente prirediti melodije?
1: Izazov je to bil velik, nek z toga pogleda, da do sada sam delal čisto folklorne stvari ili maksimalno orkestar Diči, Zamborski orkestar Konjic, na primjer, to su bila moje iskustva. Onda je došlo to pitanje od Marije Hany, ili ne bi načinili kvartet CD s narodnimi motivi, a pravo da sam rekao da da, jako rado, ali bio je to za mene veliki izazov, kad zbog inče nisam imao iskustva. Kad imate štire profesionalne muzičare, onda se apsolutno drugačije dijela. Svaka dionica mora imati mrvu glavu i pijetu, ne nekda, ok, ovdje treba igrati fis, ovdje treba igrati te, ali to te su razgovori zač tako, kako bi to bilo drugačije, kakove su mogućnosti, kako daleko kanimo tu jačku dopedat. Nisu samo kvartetne jačke, nego je to te i klavirna, dvi jačka, a na jednoj jački je bisernica, a na dvi imam ožbugariju. Neko je to mrvu veselije. Za svaku jačku imao sam jako dobar izvor iz Jandrovskog jačkara. To je knjiga koju je napisao moj otac. S toga smo zibrali 10, a svaka jačka se je pitala ča druga čega toto.
0: Načite gledali kad ste zibrali jačke?
1: Iskao sam tije jačke kije nisu čuda puti snimljene ili da nisu tako popularne ili da su se pozabile. Naprimjer, par jačak je dva toj knjigića su dost pozabljene bile. Anđeli su doletili, naprimjer, to v Žitku nisam čuo nikoga. A je to bom zlipa božitna jačka. Onda imamo jednu jačku koju je napisao Franz Schulz za Svjetoga Mikulu. To je tipična jandrovska jačka kad je kirito velika tu svjetki, onda se jači pozdravljeni budi Svjeti Mikula. Nek nikada to nisam čuo van trikve. Naprimjer, i pri vojački tu mogućnost to načiniti mrvu drugačije. Onda štvrta jačka, ali pjeta jačka. Ta je iz Djevinskog Novog Sela. To je bila ideja majke Hany, da bi tu jačku snimili ili preobradili. To je jedna stara uspovanka, z kje su se notne pozabile. Samo majka Hany si to još Erina, kada je bila mala divičica, kako su joj to jačili. Bilo mi je važno da to zapišemo, da ta jačka oživi. Ti motivi narodni su, a nismo razili na tom da ljudi poznaju te jačke, nego da najdu ča lipoga u Vasakoj.
0: Je album i fizički dostupan, to znači kao CD?
1: Da, da, u vezi projekta dali smo tiska 300 kusića CD-a. Kikani, živi CD i toga imamo.
0: Je rekao Ratko Janković. Mladi jandrofac je uzato aktivan u nekoliko muzičkih sastavov, od čunovskih bećarov pri muškoga jačkanoga društva do tamburaškoga orkestra Konjic. Album Reminiscencije tjedu i uživo predstaviti, termin prezentacije još nije poznat. Zakladni savjet ORF-a je danas pri nejavnoj sjednici jasnom većinom zaključio novi direkcijski tim koga je predložio designirani generalni direktor Klemens Pik. U Gradišću će Verna Herić od 2027. ljeta za daljnju periodu ostati zemaljski direktor ORF-a. Čujte već od Anke Šnevajs.
2: 61-ljetni čijembanac Verna Herić, ki je od 2016. ljeta na čelu ORF-a Gradišće, je rekao da s veseljem i velikim respektom prihvaća izazove. I nadalje ćemo opskrbljavati našu publiku opsežnom informacijom i raznovrsnom zabavom, ovako Herić. Program za narodne grupe da mu je posebno važan. Na svi platforma da će ORF Gradišće stvoriti nove regionalne ponude koje neka prikazuju mnogovrsnost gradišćanskog društva.
3: Danas.
0: Predsjednik Fiskalnog savjeta Kristof Badelc je protiv toga da se pomoć za seljake ki su pogođeni od suše financira iz dodatnih sredstav u budžetu. On predlaže da se zato preuredi budžet iz agrarnog resorta. Načelnik Bijeća Mihajl Ludvik predlaže novi model pri obračunanju pacijentov iz drugih saveznih zemalj. Na mjesto paušalnog rješenja neka se upelja direktni obračun konkretnih stroškov med saveznimi zemljami. Ondraž Boko je novi državni predsjednik Ugarske. Ugarski parlament ga je odibrao z glasi vladine stranke TISA, ka ima potrebnu dvotretinsku većinu. Boko je bio predsjednik Vrhovnog suda, je ali pod premijerom Orbanom odstranjen iz funkcije. Prognozi vremena. Noć na srijedu će biti suha i svjetljega vedra, temperatura će pasti na 18 do 14 stupnjev, to znači bit će nešto hladnije. Zutra srijedu će od jutra do noći biti sunčano skoro prez oblakov, uz umjeren vjetar iz sjevera će biti manje vruće, ali nadalje poljetnu teplo s temperaturom od 26 do 31 stupnja. Prik zutra četvrtak će biti zvetjega jako sunčano, puhat će umjeren vjetar iz sjeverozapada, najviša temperatura dana od 27 do 31 stupnja. Ovo je bio Hrvatski žurnal, ja Viktorija Palatin hvalim na slušanju.
3: Plava raca.
2: Jako lijep dobar večer i dobrodošli pri današnjoj plavoj raci. Sjerbusa ušl.
4: Lijep dobar večer svim skupa doma ili ki ste u auti i nas poslušate. A i tebi lijep večer, Anka. Kako ti ide? Meru si črljena u obrazu. Ča ti je vruće?
2: Pa Joži, kako? Ova vrućina uopće ni za mene.
4: Onda moram zibrat kuljačke, kje nas malo ohladu i odprimu kamo na morje. Ča veliš?
2: Jako rado. Pašti se prosim, ar se potim.
4: Hihihi, veljek će nam biti ugodnije.

0: Ovo je bilo za istinu naporno. Misliti na vježbe i istovremeno zapamtiti si sve broje hitne pomoći kje moram zvat.
1: Da, da, ti broji su za istinu važni. Uostalom, si sada ti čeljena kod Paradajz. Pogledaj se, skoro do susam se nasmijala kad si ovdje ritala po studiju.
0: To niš pasno, nego čisto ozbiljan posao.
1: Sigurno, mar imaš pravo, ali kad smo jur kod sus, znaš da se ovije dane, ili bolje rečeno u ovi noći, plače nebo. Po cijelom nebu se sada, okolo 12. augusta, moru viditi Lovrijančeve suze kod zvijezde padalice. Kaniš znat već?
0: To gluši zanimljivo. Ja mislim da mi je Sara Kurčča za to povidala. Ćemo ju veljek pitat.
2: Mali svit.
3: Lovrenčeve suze ili takozvane Perzeide se svenek moru viditi oko 10. augusta na noćnom nebu. Naziv Lovrenčeve suze imaju po svetomu Lovrencu, ki je i patron Fileža i zato onda sve čuju Kiritov. Vrhunac ljetošnjih Perzeidov će biti zutra, srijedu 12. augusta, a isto zutra na večer se more viditi još jedan fenomen na nebu i to mračenje sunca. 1999. ljeta smo po zadnji put u Europi doživili totalno mračenje sunca. To se more viditi ovput na primjer u Španjolskoj. U Austriji se sunce neće 100% sraniti za mjesecom. Kod nas bit će još za viditi mali srp sunca. Vrhunac špektakla će biti oko frtaljna 9 na večer. A da, ako ove dane pogledate pažljivo na nebo, morate viditi dva posebne svemirske događaje.